0: Oște, iubim o muzică, e distru, până iubim o tuvie radio, Party Mix.
1: Biliciuc, tică te simți noștii?
2: Snoștile?

Radio Party Mix. Oște, gorești hiduve. Oște, gorești hiduve. Mă e la Facebook,